Eno ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

ya chabazin da wabu soga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

no, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakataneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Neya chabazi ya wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana na munana kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Weba mweta Wizi soko kute ibali bategere nti DJ Wizi nali kukubendongo komeksi nali kulekana busogaro yo neri kutumbula muzinda no kute ku please you can scratch muluzungu bakoba scratch oba bo batokoze isa kasunsulo scratch na kasunsulo koze se changu scratch ira Blas, okay, kali. Wizi lindo, ulikuta mwapita iti. Oja kundetero kubuza ba uliriza chicho, ulikuendo bakula. Kali, tuje.

Chona chona cheni nano yo. Obamuli mutia wali kuuliriza. Mwe wali kubanga mutumbu ili atenga mkaulize. Dachika dino tubuzawi justi. Isa tudonka. Tupaneke nga tuingire sawa dirijia kuba. Musambo. Aizemu mamu yata wizi. Amaze ya mutegero mwano yo. Kuba!